0: Maayong adlaw mga higala ko si Kuya Loy, ubanaw sab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili lang gud kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gid ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsa bay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40? Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang nga pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo, og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes? Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway o ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika na sulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Maong mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Regency nga iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects hilabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Regency nga sagol sa okay ra kopi nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako ka mong ginaawhag nga kung doon na ka mong pangutana o ikasulti, mahimo ka mong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw ganin yung tanan, ako po si Mami Joy. Makiguban na pod kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan. Ingatan, hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, atong hatagan og pagtagad kining gipadalang problema sa atong igsuon nga dunay suliran sa iyang panglawas pinaagi sa atong text line. Sumala sa atong texter 0948-5751-428. Mami Joy, na ako'y problema sa akong panglawas. Magbinhod ang akong mga ugat. Dayon, magkurug-kurug. Unsay matang kini nga sakit. Og unsay tambal ani? 0948-5751-428. Ang pagpaminhod o paresthesia, mahitabo kini kung dili makasirkular maayo ang dugo sa kaugatan. Hinungdan nga magbinhod, mokrams, mawandan og umoy, og magkurug-kurug ang parte sa lawas nga apektado. Sagad nga hinungdan niini, mao ang naipit nga ugat. Ang paresthesia mahimo usab sintomas sa daghan balatian o sa kondisyon nga nagadaot sa mga ugat o nerves. Ang kadyot lang nga paresthesia, mahitabo kong nagalingkod nga nakaikis ang mga tiil. Og layo nga pagbisikleta. Apan doon na usab kaso nga peligro. Hilabi na kong dugay na. Basin doon ay problema sa bukog, kay muapekto man kini sa mga nerves. Mas maayong himuon ini, magpakonsulta sa doktor. Aron masayran gyud kung unsa ang hinungdan. Maayo nga moadto sa klinik o sa hospital nga dunay mga aparatos nga magamit sa pag-check up. Importante usab nga likayan ang mga butang nga makapabinhod. Ang paghapla sa Yaki Liniment Oil, mga higala, makatabang kini aron maalibyohan ang maong balatian. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil nga dunay daghang sagol sa mga bertod sa mga epektibong mga herbal plants, usapod usab kini ka alternative medicine. Ang imong himuon, hinay-hinayo nimo og masahe, unya gamita sa pagpanghaplas ang Yaki Liniment Oil. Mahimo usab nimo himuon nga bag-o ka matulog, magkuha ka og labadora, bubuoy og inadlaw nga tubig sa guli sa Yaki Liniment Oil og ihunad ang parte sa lawas nga dunay problema. Mulabay ang pulo ka minuto, trapuhin.

0: sumakay na at mag-enjoy sa Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.
2: Di kapoy ka ba sa maghapon nga trabaho? Relax sa. Dali, chill sa ta. Sa tugtugan nga pang-pagod vibes, ug lingaw nga chikahan kauban si DJ Jam. DJ Jam, DJ Jam. Matagal stress hangtod alas 5 sa hapon ang inyong kauban sa nindot nga biyahe. Makijam na with DJ Jam. Dari lang sa 105.7 Joy FM.